0: دائدی کہ وہ تمام ضروری انتظامات کو یقینی بنائیں اور آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے دوبارہ امتحان کے انعقاد کے لیے چوکسی اختیار کریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع کی مناسبت سے آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقی کے 12 سال۔ آج کے شمارے میں ہم شمال مشرق کی تبدیلی کے لیے حکومت کے اہم اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔
1: پچھلے 12 ورشوں میں پردھان منتری نے سوئم 83 سے ادھک بار پورووتر راجیوں کا دورہ کیا ہے۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت پورووتر شیتر میں 47,270 کروڑ روپے سے ادھک خرچ کیے گئے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ گرامین سڑکوں کا نرمان کیا گیا ہے۔ پچھلے 12 ورشوں میں 8 نئے گرین فیلڈ ہوائی اڈے وکست کیے گئے ہیں۔ ورش 2014 میں پورووتر راجیوں میں 9 ہوائی اڈے تھے، جن کی سنکھیا اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے۔ اڑان یوجنا کے تحت 90 ہوائی مارگوں تتھا 12 ہوائی اڈوں اور ہیلی پورٹ کو چالو کیا گیا ہے۔ پورووتر شیتر میں 4,170 کلومیٹر سے ادھک ریلوے لائنوں کا ودیوتیکرن کیا گیا ہے۔ وہیں پورووتر کے وکاس کو گتی دینے کے لیے پی ایم ڈیوائن یوجنا کے تحت کل 6,600 کروڑ روپے آونٹت کیے گئے ہیں۔ سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ اکشت ویدیان، آکاشوانی سماچار، دلی۔
0: اتر پردیش کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ یو پی اے ٹی ایس نے بلند شہر ضلع سے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق پاکستانی گینگسٹر شہزاد بھٹی گینگ سے ہے۔ ان پر گینگ کے دہشت گرد نیٹ ورک میں شامل ہو کر ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اور محکمہ موسمیات نے ریاست کے مشرقی اور مغربی اضلاع کے الگ الگ علاقوں میں 24 جون تک گرمی کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے اگلے 2-3 دنوں کے دوران ریاست کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کے بتدریج اضافے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔

اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کے نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا